0: Hei, Fred her fra OGR. Med et lokalt regnjøringsfirma som vasker både ute og inne. Har du næringsbygg, borettslag eller sameie som trenger vask? Ja, dette kan vi lett vaske fra bakkenivå opp til 5 etasjer. Fuktig klima, det fører til at de fleste hus og fasader får grønske, alge, svartesopp og mose. Vi vasker dette vekk på en effektiv og skånsomme måte. Dette kalles softwash. Du får tag i oss på telefon 47 61 32 52, eller du kan gå inn på orstadgr.no. OGR, vi leverer renhold ute og inne til fornuftige priser.
1: Du, Tom!
2: Ja.
1: Kom hit litt!
2: Ja, kom.
1: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
3: Times Square, New York!
4: Regnskogen i Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
5: Kjør en Mustang på Nürnbergring i Tyskland! Woohoo!
6: Lyd er effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
7: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.

så skal vi ta turen til Storbritannia, nemlig til Wales. Og der en kar som en av mine favoritter, da han var, som jeg har sagt tidligere, den mest solgte singelartisten på 80-tallet, nemlig Shaking Stevens. Og her kommer han med den fine melodien I Might.

Så skal vi få litt norsk musikk. En norsk artist jeg har plukket ut, en vestlending, bergenser eller strid utenfor Bergen, nemlig Teddy Nelsons. Og det var en norsk country-sanger og visesanger, men han har gjort også karriere utenfor Norge, og da var det i USA. Og der var han, og der sang han en gang i lag med Skeeter Davis, og jeg har plukket ut en melodi med de to, som heter You Were Made For Me.

Så skal vi få et brittisk orkester til. Men det det samme som startet opp denne musikktimen i dag. Det Swinging Blue Jeans fra Storbritannia. Og her kommer de med

Så skal man ta turen til USA igjen, til New York. Der det en kar som spiller piano, vokalist, og han elsker å synge boogie-woogie og blues. Og her skal man få en rask en, og det karen som heter Rob Ria. Og melodien han plukket, jeg har plukket ut, ikke han, men jeg, det Fat Girls Boogie.

Så skal vi ta turen til Canada. Vi har ikke hatt så mange der fra, men denne karen her, han fantastisk god. Han kommer fra den fransktalende Canada, nemlig Quebec. Og melodien han skal synge her, det Cold Cold Heart, og det Bobby Bassini.

Ja, da har vi kommet til slutten på denne musikktimen I Radio Kos. Jeg håper dere har kost dere denne timen her. Men jeg vil få takke for meg med en melodi til, og da har jeg plukket ut en med en sånn indo eller indonesisk hollender som elsker å synge Elvis-stil, nemlig André Skjæron, og melodien What Did I Say? Ha det bra, og på gjenhør.

0: Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.
1: Når du får anbefalt en rørlegger, er det flere ting du bør spørre om. Kommer de når de sier de skal komme? Får du snakke med noen som har greier på faget hvis du ringer?
2: Ja, hallo?
1: Har de døgnvakt hvis uhellet først er ute?
3: Oh, nei!
1: Har de den erfaringen som trengs?
3: Ja,
4: dette fikser vi.
1: Blir du anbefalt Midbø, kan du ta det helt med ro. Midbø-standarden dekker alle disse feltene litt til.
5: Vi har hjulpet regionen i over 50 år.
1: Og du kjenner helt sikkert noen som vil anbefale oss.
5: Ring Midbø på 51 82 72 80 og snakk med en fagmann.
1: Vi svarer innen 30 sekunder, uansett når du ringer.
6: Dette er Radio Kos.
0: Er du glad i Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.

det var Hanne Krog der med kjære Christine. Så har jeg nå funnet en franske. Jeg har i dag valgt ut Frédéric François med Je ne jamais aimé comme je t'aime.

Eva, Frédéric, François, de me kjenner jamais à meg comme je t'aime. Jeg har aldri elsket noen på den måten jeg elsker deg. Så kommer Andrea Jørgens her med en tysk som jeg også har funnet i samme slengen. Denne gangen med Eine Rose für dich.

0: Du, Tom!
1: Ja.
0: Kom hit litt!
1: Ja, kom
0: Vet du hva? Jeg kan ta deg jorda rundt, ja, på 20 sekunder. Hvor vil du dra?
2: Times Square, New York!
3: Regnskogen I Amazonas. Hvorfor visker du? Oi!
4: Kjør en Mustang på Nürnbergring I Tyskland! Ja!
5: Lyd effektivt. Budskapet ditt forsterkes med radioreklame på Radio Kos. Og vi vet det virker. Til og med du hører på akkurat nå.
6: Og vil du vite mer? Send en mail til reklame@radiokos.no.
7: Hallo, Christian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning. Fra dåp I den ene enden til minnestund I den andre. Og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

0: Med dette så ønsker vi velkommen til en ny sending med Good Old Days, gammel god musikk, og I dag Leif på plass.
1: Og Terje på plass.
2: Og Magne så noenlunde på plass.
0: ja, du kjenner godt ut, Magne.
2: Ja.
0: Hva sier du, Terje? Hva skal vi begynne med I dag?
1: I dag skal vi begynne med en sang av Jerry Lee Lewis, som heter Breathless. Den kom ut I 1958, og det hans tredje single.
0: Ja,
1: den lå 15 veker på Billboard, ble nummer 4 på den countrylista. De har Billboard har både countrylista og sånne vanlige kommersielle lister.
0: Ja.
1: Har du hørt den før?
0: Nei, jeg tror ikke jeg har hørt den.
1: Ikke jeg heller hadde hørt den, men jeg synes den var grei etter, for tok jeg den med.
2: Så bra.
1: Ja,
2: så bra.
1: Så får vi høre på den.

0: Ja, den har jeg ikke hørt av han før, men jeg har vært med og spilt den mange ganger.
1: Ja vel.
0: Jeg spilte med den i Neil Wiley, heter han.
1: Akkurat.
0: Engelsmann, ja. Jeg spilte to ganger på Seljord.
2: Jeg trodde det var du som spilte på plato, Erik. Det var ikke så høyre, Erik.
1: Det var typisk Leif solo på den.
2: Ja, det var det.
0: Og Neil Wiley, han spilte like godt mest som Jerry Lewis på piano.
2: Ja, ja, han var fantastisk.
1: Jo, men det var jo umisskjennelig, Jerry Lee.
0: Ja, det var det. Men jeg har kjørt den før, som sagt.
2: Nei, ikke heller.
0: Ja.
1: Neste på liste vårt, den heter Sugar Sugar, av en gruppe som heter The Archies. Det var en sånn fictional band, som de kaller det for i Amerika. Altså,
0: hva betyr det på norsk?
1: Ja, det, altså, de var en tegneserie som heter Archies.
2: Oh, ja.
1: Så lagde de et band som skulle være disse figurerne i tegneserien.
2: Jaha.
0: Oh, ja.
1: Og de spilte inn denne her i 1969, og den fikk sånn en worldwide hit i, altså nummer en i hele verden.
0: Ja vel. Ja.
1: De startet opp i 1968 og holdt på til 1973. Og så hadde de pause, og så begynte de i 2008 igjen og holdt frem til 2020. Så skal vi bare sette i gang den også?
2: Ja.
1: Ja.

0: Det var en fra 60-tallet, nå skal vi over på 70-tallet. Dere husker han Albert Hammond? Han hadde jo en kanonhit med It Never Rains in Southern California.
1: Det var han det,
0: ja. Oppfølgeren til denne her, den heter The Free Electric Band. Og den ble også nummer en her i Norge.
1: Ja, vel.
0: Ja. Jeg husker vi spilte begge deler.
1: Jo, men det kan jeg ikke huske.
0: Jeg tror ikke du var vel ikke med på den.
1: Nei, jeg var ikke det da.
0: Nei. Og sånn går den.

0: Da tror jeg vi skal tilbake igjen til 60-tallet.
1: Ja,
0: til en sang som alle sier feil titel på.
1: Hvor står
0: det? Nemlig Corina Corina.
1: Ja.
0: Alle sier Corina Corina.
2: Ja, riktig.
0: Men det heter Corine og Corina.
1: Ja, det er, ja.
0: Ja, Corina Corina.
1: Du har jo meg ikke sanget denne sangen, alltid ja, Corina Corina.
0: Nei, jeg har alltid sunget det, for jeg...
1: Du visste det?
0: Jeg visste det, ja. Den kom ut akkurat i 1960, og det samme året så hadde han også Tell Laura I Love Her. Så han hadde to hit han på samme året.
2: Ok,
1: ja. Ja, men han, det var jo en australiener, det.
0: Ray Peterson.
1: Tell Laura I Love Her.
0: Nei, det er flere som hatt han, men originalen er han her, Ray Peterson.
1: Ja, det var jo noen australier som spilte, han fikk ikke spille han på radioen.
0: Ja, det kan godt være.
1: Var ikke noe med sånn, en som kjørte seg helt på en
0: rase? Jo, stemmer.
1: Ja, den var litt forbudt den, å spille.
0: I radio? Nei, i Australia?
1: Ja, jeg tror det.
0: Ja, vel, ja. Ja, det gikk gale med han på, det var store pengepremie, og han skulle kjøpe ring til hun Laura.
2: Åja.
0: Ja, og så kjørte han seg igjen.
2: Ja, ja. Sier du det?
1: Tell Laura I Love Her,
0: ja. Ja. Men nå er det Corina Corina.

0: Da skal vi over til Gilbert O'Sullivan.
1: Ja, 70-tallet.
0: Ja, stemmer det. Nærmere bestemt 1972.
1: Ja.
0: Litt merkelig tekst. O wakka du wakka dei.
1: Ja. Jeg husker jeg jobbet på Møllergata 19, akkurat når han slo gjennom.
0: Jaha.
1: Og når du kom inn på oppholds eller der som folk gikk inn, ikke sant? Der som disken sto, så surret han. Ja, sikkert i flere måneder så gikk det på den musikken.
0: Ja. Han hadde jo flere andre hit også. Alone Again.
1: Ja.
0: Claire og Matrimony.
1: Han hadde mye. Ja.
0: Han spilte faktisk inn 47 singleblader han.
1: Sier du det?
2: Han var jo pianist.
0: Ja, flink, veldig flinke pianist.
1: Ja. Men var ikke han gift med en norsk?
0: Han ble gift med en norsk, ja. Men jeg har ikke fått greie på det. De har, det er en på landslaget i håndball, som heter Sullivan. Om han kan være noen barnebarn eller noe sånt.
1: Ja, det kan jeg, ja.
0: Jeg tør ikke påstå det.
1: Nei.
0: Men man kan jo håpe.
1: Ja, visst kan det.
2: Ja, har han henne enda, eller?
0: Ja, han bor i Norge, ja.
2: Ja, har litt mye akkorder for oss.
0: Ja, det stemmer. Jeg husker vi spilte en av disse her, jeg tror det var Claire, det var sikle med akkorder.
1: Da
0: hører vi hvordan den høres ut.
2: Ja. Akkadu, akkadei.
1: Ja.

0: så skal man have lidt svensk. Ikke tekst, ikke sangene synges på engelsk, då, men gubben han var svensk, og han kaldte sig for Harpo.
1: Harpo?
0: Harpo, ja. Og då er sangen Movie Star. Han havde kun den, og en til, som hette Horoskop. Han hette egentlig Jan Torsten Svensson.
2: Okay.
0: Og født i 1950, og den her han kom ut i 75. Hvordan han har klart å holde det gående, videre står at han startet opp i 73,
2: ja.
0: og fortsetter da, holder på enda, sier de. Og,
2: ja,
0: om man kan leve på denne movies da enda, det vet jeg ikke, men jeg vet vi spilte han ute til dans, og han var veldig populær.
2: Mm-hmm.
0: Ja. Men jeg kaller det for One Hit Wonder.
2: Ja, ja, ja.
0: Så kjører vi på med den.
1: Ja.

0: Du lytter nå til Good Old Days.
1: Skal vi rocka litt nå?
2: Ja, det på tide.
1: Ja, jeg synes man må ha en rock inn i det. En ekta rock.
2: Ja.
1: Crocodile rock.
2: Ja, det høres bra ut.
1: Ja, det var jo Elton John som kom ut med den i 1972.
2: Ja.
1: Han fra LP som heter Don't Shoot Me, I'm Only the Piano Player.
2: Ok.
1: Ja. Ja. Det var, men han ga han ut på single i Amerika.
2: Oh, ja.
1: Og det var hans første nummer 1 hit i Amerika.
2: Mm-hmm. Akkurat. Mm. Ja.
1: Skikkelig gang i den.
3: Ja.
1: Og den går sånn.

0: Så skal vi over til en fin dame fra Tennessee, som heter Rita Coolidge.
1: Ja. Mm-hmm.
0: Hun kom ut med en sang som heter We're All Alone i 1977. Hun, Rita, født i 1945, og så gifte hun seg i 1973 med Chris Christoffersen.
1: Oh, ja.
0: Ja, jeg tror ikke de gifte lenger da, men
1: nei.
0: Jeg ikke 100% sikker.
1: Nei, det jeg.
0: Nei. Hun startet opp i 69, hun holder på enda.
1: Det bra.
0: Ja, det det.
1: Ja.
0: Der flere andre som også hatt We're All Alone, Bus Gags blant annet, og flere andre kjente, men jeg synes faktisk denne den fineste.
1: Mm-hmm.
2: Ja.
0: Så nå hører vi på den.
1: Ja. Yes.

0: Chaos.
1: Da skal vi over på noe som var uhyggeligt populært. Det var nemlig en som kom i 1960 med en dame som heter Lolita.
2: Jeg husker navnet, ja.
1: Kunne tro det var pornofilm, alt spør du meg. De heter jo alltid Lolita.
2: Ja, stemmer det. Ja.
1: Men hun her er sangerinne og skuespiller og programleder i radio, ja. Mm-hmm. Sangen heter Seemann.
3: Det er tysk, det.
1: Det er tysk, ja. På norsk er det jo Sjømann.
2: Ja.
1: Og det var det jo Jan Høyland som hang på seg på den.
2: Oh, ja, det var den, ja.
1: Ja. Og så var det Petula Clark, så vidt jeg husker, i England, som hette Sailor.
2: Ja.
1: Og på fransk så hette han Marine. Men jeg vet ikke hvem som sang han i Frankrike. Så det ble en liksom sånn at løvesette han til sine språk, men originalen er tyske, eller ikke østerrikske faktisk.
3: Synger på tysk det her?
1: Hun synger, ser man. Lass das träume.
2: Ja.
1: Den gamle radskoletysken kommer frem.
2: Ja, akkurat.
1: Da hører vi på den.

0: Bist du treu ein Leben lang, ja.
1: Ja. Ifra tyske Lolita til engelske The Beatles.
2: Hvem var det?
1: Kjente du ikke The Beatles?
0: Det var jo det fine senere.
1: Ja. And I Love Her. Det var faktisk den første de brukte akustiske gitarer på.
0: Ja vel.
2: Og var det det, ja?
1: Ja. Han fra LP'en, nå står det stilt, burde visst det.
0: Ja, absolutt. Det i begynnelsen.
1: Ja.
0: Det, I 64.
1: Ja. Hard Day's Night, tror jeg LP'en
2: Ja. Oh, ja, ok.
1: De ga han ut på single I Amerika, denne her. Ellers han jo på her I Europa han bare på LP.
0: Mm-hmm.
1: Og de har B-side jo If I Fell, som også en nydelig melodi ja, fra samme.
2: Ja, visst.
0: Ja, men segner den nå?
1: Den også segner, ja. Jeg har hørt Paul McCartney nå, han på en live-konsert som ligger på YouTube, der han tar ned tempo på denne her, og så synger de to stemt.
2: Oh, ja.
1: Kanonfine personer.
2: Ja, kan skynde det. De var utrolig musikalske, de guttene. Fantastisk.
1: Dette jo også fra filmen A Hard Day's Night.
2: Akkurat. Ja. Akkurat, ja.
1: Der jentene sprang og hylte, og politiet måtte stoppe de, vet du. Ellers hadde det blitt sumpdrevne, tror jeg.
2: Ja, helt sikkert, ja.
1: Vokal på denne her Paul McCartney,
2: ja.
1: Og den kommer nå.

0: Vi dyr på slutten. Ja. Dette var en ganske genial påkomst.
1: Ja, det var det.
0: I hvert fall så i den tida.
2: Helt klart.
0: Da skal vi over til en skjermør.
1: Ja. Er det en Return to Me?
0: Ja.
1: Er den
0: der? Dean Martin.
2: Ja.
0: Kom ut med Return to Me i 1958.
2: Og det var så tidlig.
0: Ja.
2: Ja.
0: I Amerika så har de der Billboard, de som driver med disse slagerlistene, de lager hvert år en såkalt Hot 100, altså de 100 beste melodiene, mest solgte melodiene på et helt år.
2: Ja.
0: Og denne her er faktisk nummer 10 på den lista i 58.
2: Sier du det?
0: Ja, det sier jo litt.
2: Ja, ja, ja.
0: Han må ha solgt noe vanvittig.
2: Ja, ja, ja, ja. Men det er bra å vise.
0: Ja, men han hadde jo sin egne tv-show der han satt med om det var konjak eller whisky.
2: Ja, og røyk.
0: Ja, han var jo kjedru på slutten, tror jeg. Nei, men var flink å synge.
2: Ja, visst var han.
0: Italiensk og avstamning. Og,
2: ja, ja, ja. I den tiden der vel, vi dreier de om de drakk på seg.
0: Ja. Vi hører på Return to Me.

trodde jeg feil. Jeg trodde det var Merle Haggard sin Swinging Doors, men dette var en helt annen. Beklager det, men sånn er det av og til. Vi skal videre i programmet, og i 2001 så kom The Derailers ut med et album som heter Here Comes The Derailers. Der fant jeg en låt som heter Mohair Sam.

0: gone.
1: Neste artist er en dame, hun heter Heather Miles, og i 2009 så ga hun ut albumet In The Wind. Der har jeg plukket et spor som heter Walk On By. Just

så skal vi ha en låt som heter She Came to Dance. Den kom ut i 1999 og på et album som heter Full... Nei, det heter han ikke. Han heter 23 Country Classics. Det var rett. Og det et merkelig bandnavn. Det et band dette her, Anna. Og de heter altså... Sove bak rattet, skal man si det sånn på norsk. Asleep at the wheel. Merkeligt, men det låter godt, sånn kom han.

Jennifer Weatherly går vi over til Sean Camp, og han ga ut debutalbum han i 1993. Der fant jeg en låt som heter Speaking of the Angel, Sean Camp.

Så kommer vi videre med Bobby Flores. Han ga ut i 2015 albumet Neon Nights. Og der fant jeg en sette Country Girl. Passer godt.

hørte veldig lite til Georgette Jones. Men det var kanskje hun som var med i koret. Da står det på skjermen min, så jeg må ha det å forholde meg til. Sånn er det. Vi går videre med en låt som heter Killing Time. Den kom ut i 2020 og heter The Best of 80s Country. Og der er det nok et band med et merkelig navn. De heter kort og godt Country Nights. Og her kommer han.

prøve meg på en nok en duett, for vi ser om begge synger denne gangen. I 2003 så sang Ronnie Dunn og Rebecca Lynn Howard in If I Could Only Win Your Love. Får vi høre?

Toyota Sør-Vest har ikke bare nye biler. De har flotte nyere bruktbiler. Ja, akkurat så nye. Både på Forus, Marie Ro og Bryne. Opp til 10 års bruktbilgaranti. Finner du ikke mange plasser, men vi har det. Du kjører ut ifra oss med en trygghet og en god, driftsikker bil i mange år. Kan det bli bedre? Toyota Sør-Vest bruktbil på Forus, Marie Ro og Bryne.

Hallo, Kristian Åge, Lura Turistheim. Lura Turistheim har selskapscatering til enhver anledning, fra dåp i den ene enden til minnestund i den andre, og alle de gode festene imellom. Vi leverer til firmafesten, alle de store dagene og alle de andre arrangementene som fortjener skikkelig gode mat. Nå har vi til og med begynt med tapas. Den kaller vi Lura Tapas. Lag fra bånd av sånn som alt annet. Det er den beste tapas du kan få. Har du ikke smakt Lura Tapas, så har du ikke smakt tapas. Lura Turistheim. Vi kan catering. Du finner oss på Lura og Sola.

Dette er Radio Kos. Er du glad I Radio Kos, kan du gjerne støtte oss med Vipps nummer 50 85 41.